kuvona vanwana una vela mamana ndzi usanga kambe ndzi ta ku tirhela xilungu nga chancho leswi ndzi nga wanuna a hi chomu ndzi kona mina.

sola minha bete zikona mina ambe leswenze nga wena ndzi ta ku tirhela ngaxaniseka ndzi kona mina.